Pendengar, selanjutnya kami ajakkan nanti kita ikuti tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.